tiếng cười khúc khích ngâm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi có anh lữ khách nhìn

mộng cùng hoa với lá ngàn hương. Hãy nhìn trăng lên rồi lu mờ dần, hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn.